0: بر شما از مارتسان. درود میگویتد هالو.
1: Un petit bonjour depuis Marsanne. Bonjour heißt Hallo.
2: Yom Sa'id min Marsan. Yom Sa'id bedeutet auf Arabisch guten Tag.

0: Wir waren auch häufig im interkulturellen Frauentreff Rosa, um Projekte für Frauen und Mädchen kennenzulernen.
1: ما همچنین بارها به مرکز بین الفرهنگی زنان یعنی روزا رفتیم تا با پروژه های مربوط به زنان و دختران آشنا شویم.
2: Dieses Mädchen hatte wirklich ganz viele Probleme und ist inzwischen eine junge Frau in den 30ern, hat einen Job, sah richtig gesund und gepflegt aus und ich habe mich so gefreut dazu. Also da merke ich, dass das Sinn macht und dass da auch was zurückkommt.
3: Annemone Liewald freut sich über die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit, als sie ein Mädchen, das sie aus der Mädchen-WG vom Mädchenprojekt MIM e.V. kannte, später wieder zufällig traf.
4: انمونه لیوالد بابت تأثیرات مثبت خانه مشترک دختران در انجمن دختران و زنان مارتسان به عنوان اولین طرح زنان و دختران خوشحاله. دختری که قبلا در یک خونه مشترک مشکلات زیادی داشت. حالا بعد از ملاقات با انمونه به نظر سالم و آراسته میاد و حالا شغلی هم داره.
0: In Marzahn gibt es viele Straßenfeste, zum Beispiel das Fest Schöner Leben ohne Nazis.
1: در مارتسان جشن‌های خیابانی زیادی برگزار می‌شود. برای مثال جشن زندگی زیباتر بدون نازی‌ها.
5: Warum eigentlich ist das Leben schöner ohne Nazi? Könntest du eine Antwort darauf geben?
6: در جشن زندگی بهتر بدون از نازی‌ها. و اکنون می‌خواهم با یکی از شرکت کنندگان این جشنواره صحبت کنم. واقعاً چرا زندگی بدون نازی‌ها زیباتر است؟ Mische Job bedien.
7: Das Leben ist schöner ohne Nazis, weil alle Menschen dadurch so leben können, wie sie sind, in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft, die auch allen Menschen ihre Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Und ich glaube, zusammen und bunt macht das Leben auch viel mehr Spaß, als wenn alles nur braun und grau ist.
6: Zindagi bedune Nazi-ha zeba-tar ast, zira ba ham ejaza midehat, ham an tauri ke hastan zindagi konand, dar jama'e mutanavi va baz, با فرصت‌های فراوان. و من فکر می‌کنم زندگی با هم بسیار سرگرم کننده تر و رنگارنگ تر از زمانی است که همه چیز فقط قوایی و خاکستری باشد.
0: Endlich entstand ein Gedenkzeichen für Nhien Van Do, der hier in Marzahn vor über 30 Jahren von einem Neonazi erstochen wurde.
1: سرانجام یک یادبود برای Nhien Van Do ساخته شد. او بیش از 30 سال پیش در همینجا در مارتسان توسط یک نیونازی با ضربات چاقو کشته شد.
3: In dieser Folge möchten wir über den Prozess sprechen, der zum offiziellen Denkzeichen für Nhien Van Do geführt hat und welche Kritik es daran gibt. Vorher möchten wir aber klären, wer war Nhien Van Do und was ist am 24. April 1992 passiert.
8: Trước hết, về quá trình dẫn đến việc xây dựng công trình tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú và những phản ánh xoay quanh đó, chúng ta cần làm rõ lại ông Nguyễn Văn Tú là ai và chuyện gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1992.
0: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine leben auch viele Geflüchtete aus der Ukraine in Marzahn-Hellersdorf.
1: از زمان حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از پناهندگان اوکراینی نیز در مارتسان-هلرسدورف زندگی می‌کنند.
9: Über 1 Million Menschen sind seit den russischen Angriffen im Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele davon kamen in Berlin an, rund 100.000 sind vorerst hier geblieben. Wie ist Ihre Situation in Marzahn-Hellersdorf? Was beschäftigt Sie und was wünschen Sie sich? Darüber sprechen wir heute.
10: Після того, як Росія атакувала Україну у лютому минулого року, більше ніж мільйон українців опинилося у Німеччині. А близько 100 тисяч українців зараз знаходяться у Берліні. Як вони влаштувалися у районі Марцан-Хеллерсдорф і що важливо для них, які їхні плани на майбутнє? Про це ми і поговоримо сьогодні.
0: Mit der ärztlichen Versorgung in Marzahn gab es leider weiterhin Probleme.
1: متاسفانه در زمینه خدمات پزشکی در مارتسان همچنان مشکلاتی وجود دارد.
11: Dr. Schwind, wie ist denn die allgemeine Situation in Marzahn mit Ärzten? Gibt es eigentlich auch einen Ärztemangel?
12: Dr. Schwind, ما هو الوضع العام في مارتسان مع الأطباء؟ هل هناك نقص في الأطباء؟
13: Auf jeden Fall. Wir spüren das hier in unserer Praxis eigentlich jeden Tag. Ne? Es kommen immer Menschen, die eine Ärztin, einen Arzt suchen, insbesondere halt auch Hausärzte.
12: قطعا نشعر بهذا في الواقع كل يوم. هنا في ممارستنا كأطباء. هناك دائما أيضا أشخاص يبحثون عن طبيب وخاصة أطباء أسرة.
13: Es haben in der Umgebung unserer Praxis in den letzten drei Jahren ungefähr 12 Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis schließen müssen oder geschlossen aus Altersgründen. Haben keine Nachfolger gefunden.
12: في السنوات الثلاث الماضية اضطر حوالي 12 طبيبا بالقرب من عيادتنا إلى إغلاق عيادتهم أو إغلاق لأسباب تتعلق بالسن ولم يعثروا على من يخلفهم.
13: Eine Praxis betreut mehrere tausend Patienten in aller Regel und all diese Menschen suchen jetzt verzweifelt neue Hausärzte und ja, machen dann die erste, die zweite, die dritte Anfrage, ne? Und irgendwann ist der Missmut dann auch groß und das ist hier ein großes Thema bei uns in der Praxis. Ist nicht immer einfach.
12: كقاعدة عامة تهتم العيادات بعلاج عدة آلاف من المرضى. كل هؤلاء الأشخاص يبحثون الآن بيأس عن أطباء أسرة جدد. ثم يقدمون الطلب الأول والثاني والثالث في مرحلة ما يكون الاستياء كبيرا. هذه مشكلة كبيرة هنا في عيادتنا. هذا ليس دائما سهل.
0: Arbeit war auch immer wieder Thema bei Marzahn am Mikro. Es ging darum, Arbeit zu finden. Um Arbeitszeiten, aber auch um freiwillige Arbeit.
1: کار یا شغل نیز بارها موضوع برنامه بود. صحبت درباره پیدا کردن شغل، ساعت کاری و همچنین کارهای داوطلبانه.
14: Und wenn Sie sich jetzt keine Gedanken ums Geld machen müssten, wie viele Stunden würden Sie dann gerne pro Woche arbeiten?
15: Naja, so 25, 30.
14: Und warum?
15: Naja, weil dann einfach mehr Zeit für die Familie und für die freie Zeit bleibt.
16: Gar nichts machen wäre mir zu langweilig, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich den Halbtags oder irgendwie so in der Größenordnung vielleicht. Genau.
12: عندما سئل عن رغبته بالعمل إذا لم يلعب المال دورا أساسيا بالنسبة له أجاب أحدهما من 25 إلى 30 ساعة حيث سيكون هناك المزيد من الوقت للعائلة وأوقات الفراغ. يفضل أحد المرة أيضا العمل بدوام جزئي فالجلوس بدون عمل سيكون مملا جدا بالنسبة له.
3: Was bewegt die Menschen dazu, unentgeltlich zu arbeiten? Und wie steht es um ehrenamtliches Engagement in Marzahn? Wo packen Menschen an und wo wird vielleicht noch Hilfe gebraucht? Und wie kann ich mich einbringen, wenn ich noch neu in Marzahn bin?
17: ولكن ما هو النفع الذي يجبه العمل التطوعي للناس وما الذي يحفز الناس على العمل مجانا؟ وماذا عن العمل التطوعي في مارتسان؟ أين يساعد الناس وأين يمكن للمرء أن يتطوع لخدمة المجتمع والآخرين؟ وكيف يمكننا المشاركة إذا كنت ما زلت ساكنا جديدا في مارتسان؟
2: Viele, die zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund zu uns kommen, wollen auch ein Leben starten. Und manchmal ist solche Projekte auch die beste Gelegenheit, irgendwas zu starten quasi, auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, auszutauschen.
18: على سبيل المثال, الكثير من الناس الذين لديهم أصول مهاجرة يأتون إلينا ولديهم رغبة في بدء حياتهم هنا. أحيانا تكون مثل هذه المشاريع أفضل فرصة للبدء في شيء ما. والتواصل والتبادل مع الناس.
2: Da kann man auch vieles von sich selbst zeigen. Die Vorkenntnisse, die man hat, die Engagement, die Arbeit, die man auch Jahre vorher gemacht hat, das zählt ja alles und dann ist man auch nicht einfach plötzlich hier und hat das Gefühl, ich muss jetzt von null anfangen.
18: هنا يستطيع الشخص إظهار الكثير عن نفسه وقدراته. بالضبط كما ذكرت أنت. المعرفة السابقة التي يمتلكها الشخص المساهمة والعمل الذي سبق له ممارسته كل ذلك يحسب له بالإضافة إلى أنه ليس من السهل تماما أن يجد الشخص نفسه فجأة هنا ولديه الشعور أنه يتوجب عليه البدء من الصفر.
0: Soweit ein kleiner Rückblick auf die letzten 99 Sendungen von Marzahn am Mikro. Jetzt hören wir erstmal Wolfgang Reuter mit dem Lied Da liegt Marzahn. Danach geht es weiter mit unserem Sommerferientipp.
1: این بود یک مرور کوتاه بر 99 برنامه گذشته مارسان پشت میکروفون. حالا موسیقی از وولفگانگ روتر در مورد مارسان را میشنویم و بعد از آن با پیشنهادهای ما برای تعطیلات تابستانی ادامه میدهیم.

0: Wir waren auch häufig im interkulturellen Frauentreff Rosa, um Projekte für Frauen und Mädchen kennenzulernen.
1: ما همچنین بارها به مرکز بین الفرهنگی زنان یعنی روزا رفتیم تا با پروژه های مربوط به زنان و دختران آشنا شویم.
2: Dieses Mädchen hatte wirklich ganz viele Probleme und ist inzwischen eine junge Frau in den 30ern, hat einen Job, sah richtig gesund und gepflegt aus. Ich habe mich so gefreut dazu. Also da merke ich, dass das Sinn macht und dass da auch was zurückkommt.
3: Annemone Liewald freut sich über die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit, als sie ein Mädchen, das sie aus der Mädchen-WG vom Mädchenprojekt MIM e.V. kannte, später wieder zufällig traf.
4: انمونه لیوالد بابت تأثیرات مثبت خانه مشترک دختران در انجمن دختران و زنان مارتسان به عنوان اولین طرح زنان و دختران خوشحاله. دختری که قبلا در یک خونه مشترک مشکلات زیادی داشت. حالا بعد از ملاقات با انمونه به نظر سالم و آراسته میاد و حالا شغلی هم داره.
0: In Marzahn gibt es viele Straßenfeste, zum Beispiel das Fest Schöner Leben ohne Nazis.
1: در مارتسان جشن‌های خیابانی زیادی برگزار می‌شود. برای مثال جشن زندگی زیباتر بدون نازی‌ها.
5: Warum eigentlich ist das Leben schöner ohne Nazi? Könntest du eine Antwort darauf geben?
6: در جشن زندگی بهتر بدون از نازی‌ها. و اکنون می‌خواهم با یکی از شرکت کنندگان این جشنواره صحبت کنم. واقعاً چرا زندگی بدون نازی‌ها زیباتر است؟ Mische Job bedien.
7: Das Leben ist schöner ohne Nazis, weil alle Menschen dadurch so leben können, wie sie sind, in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft, die auch allen Menschen ihre Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Und ich glaube, zusammen und bunt macht das Leben auch viel mehr Spaß, als wenn alles nur braun und grau ist.
6: Zindagi bedun naziha zebatar ast, zira be ham ijaza midehad hamon tauri ke hastan zindagi konand dar jamaa-e mutanavi va baz با فرصت‌های فراوان و من فکر می‌کنم زندگی با هم بسیار سرگرم کننده تر و رنگارنگ تر از زمانی است که همه چیز فقط قوایی و خاکستری باشد.
0: Endlich entstand ein Gedenkzeichen für Nhien Van Do, der hier in Marzahn vor über 30 Jahren von einem Neonazi erstochen wurde.
1: سرانجام یک یادبود برای Nhien Van Do ساخته شد. او بیش از 30 سال پیش در همین جا در مارتسان توسط یک نیونازی با ضربات چاقو کشته شد.
3: In dieser Folge möchten wir über den Prozess sprechen, der zum offiziellen Denkzeichen für Nhien Van Do geführt hat und welche Kritik es daran gibt. Vorher möchten wir aber klären, wer war Nhien Van Do und was ist am 24. April 1992 passiert.
8: Trước hết về quá trình dẫn đến việc xây dựng công trình tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú và những phản ánh xoay quanh đó. Chúng ta cần làm rõ lại ông Nguyễn Văn Tú là ai và chuyện gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1992.
0: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine leben auch viele Geflüchtete aus der Ukraine in Marzahn-Hellersdorf.
1: از زمان حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از پناهندگان اوکراینی نیز در مارتسان-هلرسدورف زندگی می‌کنند.
9: Über 1 Million Menschen sind seit den russischen Angriffen im Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele davon kamen in Berlin an. Rund 100.000 sind vorerst hier geblieben. Wie ist Ihre Situation in Marzahn-Hellersdorf? Was beschäftigt Sie und was wünschen Sie sich? Darüber sprechen wir heute.
10: Після того, як Росія атакувала Україну у лютому минулого року, більше ніж мільйон українців опинилося у Німеччині. А близько 100 тисяч українців зараз знаходяться у Берліні. Як вони влаштувалися у районі Марцан-Хеллерсдорф і що важливо для них, які їхні плани на майбутнє, про це ми й поговоримо сьогодні.
0: Mit der ärztlichen Versorgung in Marzahn gab es leider weiterhin Probleme.
1: متاسفانه در زمینه خدمات پزشکی در مارتسان همچنان مشکلاتی وجود دارد.
11: Dr. Schwind, wie ist denn die allgemeine Situation in Marzahn mit Ärzten? Gibt es eigentlich auch einen Ärztemangel?
12: Dr. Schwind, ما هو الوضع العام في مارتسان مع الأطباء؟ هل هناك نقص في الأطباء؟
13: Auf jeden Fall, wir spüren das hier in unserer Praxis eigentlich jeden Tag, ne? Es kommen immer Menschen, die eine Ärztin, einen Arzt suchen, insbesondere halt auch Hausärzte.
12: قطعا نشعر بهذا في الواقع كل يوم. هنا في ممارستنا كأطباء. هناك دائما أيضا أشخاص يبحثون عن طبيب وخاصة أطباء أسرة.
13: Wir haben in der Umgebung unserer Praxis in den letzten drei Jahren ungefähr 12 Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis schließen müssen oder geschlossen aus Altersgründen. Haben keine Nachfolger gefunden.
12: في السنوات الثلاث الماضية اضطر حوالي 12 طبيبا بالقرب من عيادتنا إلى إغلاق عيادتهم أو إغلاق لأسباب تتعلق بالسن ولم يعثروا على من يخلفهم.
13: Eine Praxis betreut mehrere tausend Patienten in aller Regel. Und all diese Menschen suchen jetzt verzweifelt neue Hausärzte und ja, machen dann die erste, die zweite, die dritte Anfrage. Ne? Und irgendwann ist der Missmut dann auch groß und das ist hier ein großes Thema bei uns in der Praxis. Ist nicht immer einfach.
12: كقاعدة عامة تهتم العيادات بعلاج عدة آلاف من المرضى. كل هؤلاء الأشخاص يبحثون الآن بيأس عن أطباء أسرة جدد. ثم يقدمون الطلب الأول والثاني والثالث في مرحلة ما يكون الاستياء كبيرا. هذه مشكلة كبيرة هنا في عيادتنا. هذا ليس دائما سهل.
0: Arbeit war auch immer wieder Thema bei Marzahn am Mikro. Es ging darum, Arbeit zu finden. Um Arbeitszeiten, aber auch um freiwillige Arbeit.
1: کار یا شغل نیز بارها موضوع برنامه بود. صحبت درباره پیدا کردن شغل، ساعت کاری و همچنین کارهای داوطلبانه.
14: Und wenn Sie sich jetzt keine Gedanken ums Geld machen müssten, wie viele Stunden würden Sie dann gerne pro Woche arbeiten?
15: Naja, so 25-30.
14: Und warum?
15: Naja, weil dann einfach mehr Zeit für die Familie und für die freie Zeit bleibt.
16: Gar nichts machen wäre mir zu langweilig, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich den halbtags oder irgendwie so in der Größenordnung vielleicht. Genau.
12: عندما سئل عن رغبته بالعمل إذا لم يلعب المال دورا أساسيا بالنسبة له أجاب أحدهما من 25 إلى 30 ساعة حيث سيكون هناك المزيد من الوقت للعائلة وأوقات الفراغ. يفضل أحد المرة أيضا العمل بدوام جزئي فالجلوس بدون عمل سيكون مملا جدا بالنسبة له.
3: Was bewegt die Menschen dazu, unentgeltlich zu arbeiten? Und wie steht es um ehrenamtliches Engagement in Marzahn? Wo packen Menschen an und wo wird vielleicht noch Hilfe gebraucht? Und wie kann ich mich einbringen, wenn ich noch neu in Marzahn bin?
17: ولكن ما هو النفع الذي يجبه العمل التطوعي للناس وما الذي يحفز الناس على العمل مجانا؟ وماذا عن العمل التطوعي في مارتسان؟ أين يساعد الناس وأين يمكن للمرء أن يتطوع لخدمة المجتمع والآخرين؟ وكيف يمكننا المشاركة إذا كنت ما زلت ساكنا جديدا في مارتسان؟
18: Viele, die zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund zu uns kommen, wollen auch ein Leben starten. Und manchmal ist solche Projekte auch die beste Gelegenheit, irgendwas zu starten quasi, auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, auszutauschen.
19: على سبيل المثال, الكثير من الناس الذين لديهم أصول مهاجرة يأتون إلينا ولديهم رغبة في بدء حياتهم هنا. أحيانا تكون مثل هذه المشاريع أفضل فرصة للبدء في شيء ما. والتواصل والتبادل مع الناس.
18: Da kann man auch vieles von sich selbst zeigen. Die Vorkenntnisse, die man hat, die Engagement, die Arbeit, die man auch Jahre vorher gemacht hat, das zählt ja alles und dann ist man auch nicht einfach plötzlich hier und hat das Gefühl, ich muss jetzt von null anfangen.
19: هنا يستطيع الشخص إظهار الكثير عن نفسه وقدراته. بالضبط كما ذكرت أنت. المعرفة السابقة التي يمتلكها الشخص المساهمة والعمل الذي سبق له ممارسته كل ذلك يحسب له بالإضافة إلى أنه ليس من السهل تماما أن يجد الشخص نفسه فجأة هنا ولديه الشعور أنه يتوجب عليه البدء من الصفر.
0: Soweit ein kleiner Rückblick auf die letzten 99 Sendungen von Marzahn am Mikro. Jetzt hören wir erstmal Wolfgang Reuter mit dem Lied Da liegt Marzahn. Danach geht es weiter mit unserem Sommerferientipp.
1: این بود یک مرور کوتاه بر 99 برنامه گذشته مارتسان پشت میکروفون. حالا موسیقی از وولفگانگ روتر در مورد مارتسان را میشنویم و بعد از آن با پیشنهادهای ما برای تعطیلات تابستانی ادامه میدهیم.